ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁ
rong jangu ni nomri. Kchaka chere edina ko tum ngapchi tamba ndo kundi jina, cha sunga dhidal ko mafshin dhidal kakang lang ita, lam jargu ita. Kchaka ndiyo sa tukna jina ta, bukar dhir chie jime, kubchan tsumi dhutrini, ngargumi dhutavni tadi dhali shat. Ndoyi jina ta hane kundri, ndoyi jina chedaka harka sirga maari, rataka harjit sirgibri. Шықсың күркәшесің, нидар тықзу күркәшесің, дымыңды күняп зинар. Тамырың аман жинақ зауа күнресе жина, түйне күрстарың ап, шендің ұдың дәлі қақаңлың етанда, лым жаргу еді. Түйне күрстарың өр күрстер көз етанда. Дән зәңгілің ұқ қанды, дәңгі шабырақ қанды. Қамезір чекім чек қанауыны, тоғыржық чек, ғо, ошы ады, Дыркіла қанин жина, тасын күші.